0: kuti handiedza kukukonera singadaire pono ngori kupi ndechongori kupi ndoza ndisingadei izvozvo kurumza kuenda nobika chikafu chokuwega napo kusira chikafu
1: ei mwana sori izvenyu kandandinonoka kubva kubasa uko.